Dette var den danske danseband Trion Tennessee fra 1992 og låta Engdansen. Vi tar med låt til som signert svenske Christer Eriksson, mannen bakom Lasse Stefans. Nå skal vi skrive brev til Amerika, amerikanerne holdt det på å si. Eller kanskje vi skal skrive brev hjemmatt fra Amerika. Vi skal i hvert fall høre Amerikabrevet med Tennessee.

Da har vi kommet fram til veis ende her I Forsvingende for I dag. Vi skal avrunde med nok en singelighet. Denne kommer fra Finland, fra det finske dansebandet Parma, som regnes med et av Sverige, nei, Finlands mest populære danseband. De har nylig fylt 50 år, eller hatt 50 års jubileum, og nå har det kommet med en ny singel som skrevet av Ove Astmo og Mikael Sedeborg, og den heter Om vinet rødt. Og jeg kan si som så at om vinet rødt, da vil jeg ikke ha det. Jeg vil heller ikke ha det om det hvitt, for jeg drikker ikke vin, men det får nå være så. Parmas avslutter, og med den låten så takker Thomas Eråsen for seg. Forsvinger der tilbake neste uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg. Vi høres. Her Parmas om vinet rødt.

0: jealousy.
1: Jeg bruker spett, da.
2: Nei, brukte du spett? Var ikke du som kjørte trøkk, da?
1: Nei, jeg bruker spett.
2: Ja, men var ikke du som arbeidet ned på
1: oppi?
2: Nei, men var ikke du som kjørte trøkk ned på kaja, da?
1: Nei, jeg arbeidet oppi karkbolivola. Karkbolivola, hva heter karkihund? Hvis jeg fann det, karkbolivola.
2: Å, ja, men de sa da det at han bodde her på den nye fløya på gamlehjemmet.
1: Ja, men jeg vil bo den nye fløya, ja, men nei, jeg aldri vil det, da.
2: Å, nei, men da måtte jeg gått på feil rom, da.
1: Ja, nei, det er rommet mitt.
2: Å, ja, nei, det er for å ha ondskyld, da.
1: Nå, nei, men du har spett.

0: Å ha en hand å holde I, det har nok vært til trøst for mange I tunge og vanskelige stunder. Mens andre har yngst at de kunne hatt en hand å holde I når det røynte på som verst. I det programmet som nå følger, så skal vi møte Anna Stølen, som nok har gitt hønde si til veldig mange som har trengt å gjennom et langt arbeidsomt liv. Hun fra Vøttendalen I år, har vært husmorvikar I år I en mannsalder, og nå 89 år gammel. Hun har nå I høst, like før jul, gitt ut en bok der hun forteller lite grann ifra det arbeidsaktive livet hennes som husmorvikar. Vi har besøkt Anna, og skal her de neste tre kvarterer få løp å formidle lite grann til det Anna forteller. Naturlig nok så tok hun utgangspunkt I boken hennes, og hva det som gjør I Anna at en 89-åring går løs og blir bokdebutant?
1: Først og fremst det vel at hun husker så godt, og at tankene så krystallklare, at de kan greie alle styr på det.
2: Du har vel alltid vært glad I å fortelle her inntrykk da?
1: Ja, det har jeg. Og det kom veldig godt med når jeg var husmorvikar. For da hadde jeg mange barnetimer. Og ungene satt så stille at det var ikke måte på. Og til og med ved kongen nevnte på at jeg hadde, det blir nok en fin barnetime ditt å ha et unge. Ja, da må du helse ifra, min sann. Skal jeg virkelig få lov til det, og si? Ja, det må du endelig gjøre, sann. Og det var en liten gud som hette Bart. Han var nå ofte å gjøre med, og han kunne aldri bli leit til å høre. Når jeg hadde vært av kongen, at han skulle helse til deg. Og så kom han en dag, og så sa han det. Og mamma sa det, og sa han at det var bedre tull det. Bedre tull ditt, altså. Da kan du helse mamma med det, at det det ikke, sa jeg. For jeg nevnte både på en Bard og på en Nils, og alle disse som kommer så ofte til meg, når jeg kommer atter til arbeid.
2: Men det nå et langt steg I å... Fra å fortelle jeg muntlig så til å skrive ned på papirtankene dine. Har du hatt noe hjelp, eller?
1: Nei, det har jeg ikke hatt. Det kan jeg se med en gang. Ikke annen hjelp, eller det en påla givet, så han har rettet et og annet.
2: Han har vært mer som en konsulent?
1: Ja, han får vel det. Jeg vet ikke hva de kaller det.
2: Nei, når han sitter med det, kunne høre med hvordan det har følt seg. Mye arbeid har vært som konsulent I en sak her, Paul?
3: Nei, det har vært rent å redigere stoffet, artiklene, slik at det passer sammen I boken. Men når jeg galt selve stoffet, så har det stort sett vært å skrive loddret ned som hun hadde skriver. Vi diskuterte litt grann det I 10 språkvalg til språkform, men det ble noe fort enig om, og så var det bare å stå på og regnskrive det hun hadde skrivet.
2: Når hun leser boken og tenker over at dette jo ikke så forferdelig mange år tilbake, men når hun leser sidringen her, så kan hun jo kanskje lure på om det at Anna 100 år. Fikk du slike tanker du når du kom bort til dette stoffet?
3: Ja, da har jeg fått bekreftet en god del senere jeg skriver om helsestellet I år. Og det helt eventyrlig det som har skjedd bare på en kort mannsalder, altså. Det var klart det var kommet godt på veg, men det gikk mye attig rundt omkring I Grendo. Her og alle arrestene. Så det som nå kommet nå, med helseturen og alt dette her, og oppfølging slik, det rene eventyr I forhold til det som var.
1: Ja, når han ser på helsestellet I dag, Og for 50 år siden når jeg var I arbeid, jeg begynte jo I 50, så kunne han godt tro det at vi levde I et uland I forhold til nå, når jeg sammenlignet. Det är sant.
2: Kunne du yngst att du var husmorvikar i 1990-året kanske?
1: Nej. Nej. Det är en annan standard på allting nu. Och vi har ingen status längre. Vi kunde följa oss som ett mindre värdigt individ. Nämmas.
2: Vi ska komma lite tillbaka till kort ting du var borte i arbetet och som du delvis har talat om i boken, men jag har lust att starta med den här byggningen nere här som heter Tveito skole.
1: Jaha.
2: Det går nog och rykte nog om dagen att det vill jag lägga in i skolan nere här.
1: Ja, Thorsen han var ivrig han till att arbeta för skolan. Han är ju far till 4 år.
2: Ja, hvilke tanker har du når du har pratet om å legge inn denne skolen da?
1: Nei, jeg synes det så ille at jeg kan ikke tro det sant. For det tross alt et samlingspunkt i bygden.
2: Det samme skolen du gikk på som småjente?
1: Ja.
2: Husker du noen dager, noen episoder fra skoletid inne på Tveito?
1: Nej, jeg vet ikke hva det skulle være. Jeg synes alle var like bra. Jeg var veldig glad i skolen. Det var jeg. Ja, det måtte være når jeg sang for skoledirektøren da. Det var nå en stor opplevelse. Læreren vår sa det at skoledirektøren skulle komme. Så da må de være flinke, sa han, og de må oppføre ikke og fint. Och bland annat så spurgade skoledirektören om det var någon som ville synge för dem. Jag rette upp honom med en gång, vet du. Och jag fick synge för dem. Och det var en stor upplevelse.
2: Kanske du kan synge sangen idag med du?
1: Ja, det kan jag. Men det är många... Det är många sprätt i platten nu, vet du, så det är så
2: grejt.
1: Det är en gammal stävtone och den är ligger nog så lågt och då jag var liten och lite visste då la i hugen min tid den första då la i hugen till Jesus Krist för han mig äger både först och sist. Det var sangen han fikk. Og jeg fikk mange lovord for sangen min, og da var jeg nok ikke lite kry. Slik var det.
2: Dette med å gå på skole og få seg utdanning og noe slikt, hvilke tanker hadde du om det når du var ferdig med deg første året nede på Tveito?
1: Ja, jeg hadde de tankene. Og den som kunne få gå på skole... Men det var ikke så enkelt i dag, skal jeg si det. På eksamen så hadde vi han som sensor, en klokker og lærer ifra år som heter Ness. Og han sa det etterpå at lov med det, Anne, sa han, at du fortsetter på skole. Og ikke la disse evnene de ligger ubrukte. Og jeg skal hjelpe det, sånn. Og du kan tro jeg var litt og glad når jeg sprang hjem at jeg hadde fått en slik oppmuntring. Men da jeg pratet om det med en far, og har du hørt for tull, sånn. Jeg er jente på lærerskolen. Nei, sånn, det blir ikke noe å ta. Så går jeg på skole, og så lager jeg seg stor gjeld. Og så kommer det hjemme til å gifte seg. Verre elendighet. Nei, slik blir ikke tale om. Det var den oppmuntringen, den stønnen jeg fikk hjemme. Jeg hadde nok ikke så mye bein i nasa, jeg som eldste søster min. Hun lånte seg penger og fullførte utdanningen sin.
2: Angrer du i dag at du ikke var star?
1: Nei. Nei, jeg er ikke det. Jeg har opplevd så mye positivt i livet at jeg har all grund til å være fornøyd. Og som jeg sier i boken, at jeg sier med Terje Viken, best hva det kan hende det gikk som det gikk, og så får du ha takt av Gud.

0: Men skal du ikke være da, sier? Nei, hun måtte hjemme og vaske seg og sove. Ja, da vil jeg si det var mange rare tanker jeg stod etter med, altså. Og da fant jeg ut det at det ikke er utdannelsen, men det er viljen som teller.
1: Du har sett store krav til deres juleyrket ditt, har jeg mistanke om?
0: Ja, det gjorde jeg. Vi hadde fått det rådet fra husvikarskolen at når det kom åt en hjem, så må de aldri være rådløs overfor en oppgave. Og det prøvde jeg. Så langt jeg kunne, og det viste seg med stort held mange ganger.

0: Hvor mange bronser tror du det var? Husker du det?
1: Det var i hvert fall mer enn sølv.
0: Ok, hvor mange tror du da?
1: Jeg tror det var 12.
0: Ok, da skriver du...
1: 11 sølv da.
0: Da, 12 bronser,
1: 11 sølv. Hvorfor følte ikke noe den tabellen i klasserommet?
0: Ja, da er vi ferdig med den. Italia. Italia. Du har jo ikke skrevet. Hva betyr det der?
2: A18, B12, C11. Det er Italia.
1: Milano Cortina.
0: Jeg håper.
1: Ja, men, gull er hvertfall riktig.
2: Det stod hvor slags land.
0: Jeg vet ikke. Jeg tror det kanskje er... 8 sølv.
1: Åtte sølv, ja, men da må det være...
2: Ja, men jeg vet ikke.
3: Nei, da må du bare få ned noe her, og så et...
2: Vent, hvor mange sølv var det?
1: Jeg vet ikke, jeg vet hvertfall det er 18 gull. Og bronse var hvertfall mer enn sølv.
3: Skriver dere ned noe tall?
2: Ja, men...
4: Jeg har skrivet ned.
0: Det går bra.
1: Vi må gå for magefølelsen.
3: Å, ja, dere har skrivet sånn stort sånn. Ja, dere har skrivet ned noe tall, ja.
4: Jeg skal ha arke, vet du, når jeg er ferdig.
3: Det skal du! Ok. Guri, du sitter med arket foran deg. Vil du lese hva du har skrivet opp?
2: Jeg skrev på A, så skrev jeg 18, B 11, og C 12, og D Italia.
3: Milano, Cortina. Da... Jeg vet. Er det
4: notert? Ja.
3: Da skal vi se på spørsmål nummer 2. Det nærmer seg påske, som er en viktig tid for Radio Hallingdal, hvor vi har påskeradiosendinger hver kveld. Men påske er også veldig viktig for andre enn oss i radioen og lytterne våre. Dere skal ha lært om hvorfor vi feirer påske, både i barnehagen og på skolen. Hva skjedde med Jesus følgende dager i påsken? A. På palmelørdag.
4: Nei, palmesøndag.
3: B. Langfredag. Og C. Første påskedag.
1: Guri.
2: Jeg tror langfredag var i hvert fall jeg vet ikke om jeg tror det var når han hang på korset, ja. Fordi da liksom føltes dagen veldig lang, for jeg liksom hang der. Det var
1: palmes.
0: Hva er palmesøndag?
2: Første påske.
1: Langfredag er jeg enig med, men jeg vet ikke helt med A.
0: Er ikke første påskedag da han ble hengt på korset?
2: Nei, det var da han ble slett fri, tror jeg.
0: Han ble ikke slippt fri.
2: Ja, men han gikk inn i en sånn hule, og så...
1: Men han døde, så kom han tilbake.
2: Ja.
1: Ja, det var jo første påskedag han kom tilbake.
0: Det var palmesøndag, da.
1: Da han døde.
0: Nei, var det ikke da han gikk inn i den byen?
2: Nei, ikke.
1: Jo, da han kom til Jerusalem.
0: Ja, men langfredag var når han ble hengt på korset. Da kan det ikke søndag være når han gikk inn.
1: Ja, men det kan være søndagen før.
2: Det er jo søndagen før, og så er det langfredag uke etter.
1: Kanskje, ja. Han bare kom til Jerusalem.
0: Det er du som kan det.
2: Og så skal jeg kunne det, jeg er så kristen.
1: Kom til Jerusalem, og så første påskedag da han døde.
0: Første påskedag, var det da han døde?
1: Nei.
0: Stå opp fra de døde, kanskje?
1: Ja, stå opp, og så dro han til Jerusalem. Ja.
2: Så se når han stod opp fra de døde?
1: Ja.
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, vi bare stod på magefølelsen.
0: Nei, det var julaften.
3: Jo, stod på magefølelsen.
4: Du har alltid sagt det,
3: ja. Ja, det er jo stod til Peter. Men nå driver Guri og får ned på papiret det dere sa. Ok, Einar, er det du som skal... Si hva dere fikk ned på papiret her.
0: På A tok vi at han gikk inn i byen. B tok vi hang han på korset. Og C tok vi stå fra de døde.
3: Den var grei. Da går vi over til spørsmål nummer 3. Det er 7 kommuner med under Radio Hallingdals dekningsområde. Nevn ordførerne i alle disse kommunene, samt hvor de er ordførerne.
2: Hva heter henne i Gol igjen, da?
1: Gol, vet du. Mamma, har du snakket om henne i Gol?
2: Heide Granli.
1: Ja.
2: Jeg kan ikke dette også.
1: Jeg vet hvem som...
0: På, du vet Ål?
1: Nei, jeg vet den som skal ha meldt seg for å bli på Ål.
2: Men på Ål så var det jo... Hun gikk jo til Stortinget, hun Solveig Vestenfor.

0: Ole Ivars, Vi skal våkne. Fra 2024. Her kommer den tredje blad jeg har med I dag fra 2024. Erik Lukas Hagen, En gang en mor.
1: Det første

0: Du hører på Radio Hallingdal om prinsessen som ingen kunne målbinde.
1: Jeg heter Oda Cecilie Solberg Vindegg, og jeg er forteller 1.
0: Jeg heter Alva Lilly Bus, og jeg er forteller 3.
2: Jeg heter Ida Williamsdotter Tomter, og jeg er forteller 2.
3: Jeg heter Edel Vollen Satavøen, og jeg er konge og Askeladden.
4: Jeg heter Lilly Fugeseth, og jeg er prinsesse.
5: Jeg heter Selma Olstad, og jeg er Per.
6: Jeg heter Selvi Sadora Nanna Hamel Børven, jeg er Pål.
1: Det var en gang en konge. Han hadde en datter som var så vrien og vrang i ord at ingen kunne målbinde henne. Og derfor lovte han ut at den som kunne gjøre det, skulle få prinsessen og halve kongeriket attpå.
2: Det var nok av dem som skulle prøve seg, skal jeg tro. For det er ikke hver dag en kan få en kongsdatter og et halvt kongerike til givenes. Grinden til kongstolen sto ikke en stund. De kom i flokk og følge fra øst og vest, både gående og ridende. Men det var ingen som kunne ordbinde prinsessen.
3: De som herret prøver seg, men ikke kan målbinde datter mi, de skal svimerkes på begge ørene med det store svierne. Jeg vil ikke ha dette rennet i gården min til ingenting.
2: Så var det de tre brødrene som hadde fått spurt om prinsessen. Og da de ikke hadde det for rart hjemme, ville de ut og friste lykken og se om de kunne vinne kongsdatteren og halve riket.
1: De var venner og nok så vel forlikt, og derfor gikk de i følge alle tre. De hadde kommet et stykke på veien, fant Askeladden en død skjærunge.
3: Jeg fant!
5: Hva fant du?
3: En død skjærunge!
5: Fy, kassen!
6: Hva skal du med den?
3: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
2: Da de hadde gått et stykke til, fant Askeladden en gammel viddespenning. Den tok han opp.
3: Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
3: Jeg fant en viddespenning!
6: Hva skal du med den?
3: Kast den! Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den.
0: Da de hadde gått litt til, fant han et skålbrott. De tok han også opp.
3: Gutter, jeg fant!
5: Men hva fant du nå, da?
3: Et skålbrott.
6: Det var noe å dra på.
5: Kast det.
3: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel det.
1: Da de hadde kommet litt lengre, fant han en krukket bukkhorn. Og like etter fant han maken til det.
3: Nei, gutter! Jeg fant!
5: Hva fant du nå, da?
3: To bukkehorn.
5: Kast dem!
6: Hva gjør du med dem?
3: Nei, jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel dem.
2: Om litt fant han en blei.
3: Nei, gutter! Jeg fant!
6: Det var da svaret til finning på deg.
5: Hva fant du nå igjen?
3: Jeg fant en blei! Kast den!
6: Hva gjør du med den?
3: Jeg har slikt å føre. Jeg fører vel den, da.
2: Da de gikk over jordene ved kongsgården, der hadde de nylig bredt ut gjødsel. Bukket han ned og plukket opp en utgått skosåle.
3: Nei! Gutter! Jeg fant!
6: Bare du fant litt vett til du kom fram.
5: Hva var det nå du fant igjen, da?
3: En utgått skosåle.
5: Isch da.
6: Det var noe å ta opp også.
5: Kast den.
6: Hva gjør du med den?
3: Jeg har slikt å føre. Så fører jeg vel den. Skal jeg vinne prinsessen og halve riket?
5: Ja, du ser ut til det, du.
1: Så la de inn til kongsdatteren.
7: God dag.
4: God dag igjen.
7: Det var fælt varmt her.
4: Det er varmere i Glohaugen.
1: Der lå svigerne ferdig og ventet. Da han så det, gikk de stå fram med en gang. Og så var det ute med ham.
2: Det gikk ikke likere med den mellomste.
6: God dag.
4: God dag igjen.
6: Det er fælt tett her.
4: Det heter i Glohaugen.
0: Dermed så mistet han også mål og male. Og så var det frem med jernet igjen.
1: Så kom Askeladden.
5: God dag.
4: God dag igjen.
5: Det var det godt og varmt her.
4: Det er veldig mye i Glohaugen.
5: Det var råd å få stekt kjæra meg der da.
4: Jeg er redd til sprekking.
5: Åh, det har ingen nød. Jeg slår omkring denne vidjespenningen.
4: Den er for rom.
5: Jeg driver i en blei.
4: Fettet renner i gavene.
5: Jeg holder under dette.
4: Du er så kroket i ord, du.
5: Nei, jeg er ikke kroket, men dette er kroket.
4: Nei, nå har jeg aldri sett på maken.
5: Her ser du maken.
4: Jeg mener, du har utgått for å målbinde meg, du.
5: Nei, jeg er ikke utgått, men den er utgått, den.
0: Så var prinsessen målbindet.
2: Og så fikk Askeladden prinsessen og halve landet Aspå.
0: Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute.

0: Jeg tror det var...
1: Det var noe trompet.
0: Ja.
2: Og så er det sånn trommegreier.
0: Ja.
2: Og så var det maracas, tror jeg. Sånn...
1: Ok, men det er sånn trommer som du har mellom beina, og så slår du på. Som er laget som en skinn på toppen.
0: Trommer?
2: Ja, og så trommer som en trompet, tror jeg det heter.
1: Men jeg tror den trommer har noe spesielt navn.
0: I hvert fall trompet. Og så maracas. Maracas er ganske
2: sånn. Maracas.
1: Og så var det en eller annen... Men den trommen, jeg tror ikke den bare heter tromme. Den heter noe
2: som... Spesielt navn, hvis ikke vi kom på oss, Liva.
1: Det er jo en tromme.
2: Skinntromme heter det.
1: Skinntromme, det kan være det. Vi kan bare ta tromme, fordi det er en tromme uansett.
2: Ja,
0: ja. Tromme.
2: Vi tar tromme.
1: Ok. Det var bare ett spørsmål?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ok. God. Hva slags instrument var det vi hørte?
2: Vi hørte trompet og maracas og tromme.
3: Ok, vi skal ha ett svar her.
2: Ok, da tar vi trompet.
3: Ok. Hemsedal, dere skrev noe ganske raskt på papir her dere også. Hva slags instrument hørte vi?
0: Trompet.
3: Magnus, vil du fortelle litt, du snakket litt med resten av gjengen fra Hemsedal her, om at var dette noe du hadde spilt, eller? Nei, hva var det du nevnte? Hvorfor var du så sikker på at det var trompet?
0: Fordi det er den der...
3: ja, du hørtes i hvert fall veldig sikker ut at dette var trompet. Så da får vi se, da.
4: Her hadde nok begge riktig. Det var trompet. Og han spilte lufttrompet her, såg jeg. De drev på et håndtak. Så her var det et poeng til begge laget. Så det her er rimelig jevnt. Nå har vi startet pause.
3: Ja, det spørs om vi må finne noen sånne ekstra spørsmål mot slutten her, hvis vi fortsetter sånn.
4: Ja, men vi har noen poeng igjen å dele ut.
3: Ja da, vi har faktisk det. Nå skal vi frem til spørsmål 5, hvor svaret vi skal frem til, det er et tall. A. Hvor mange kanter er det i den geometriske figuren trapes? Og B. Hvilket nummer spiller Erling Braut Haaland med på drakta?
1: Ok, det er trompet. Nei, men har trompet, har ikke det fire? Er ikke den sånn da? Trompesen?
0: Jeg tror det er fire.
1: Trompeten, nei, hva er det?
2: Jeg vet ikke på A.
1: Jeg tror det er fire, men trapes, jeg tror den er fire.
0: Ja, og så er det Haaland er ny.
1: Ja.
2: Ja, det vet
0: jeg. 13.
2: Hæ?
0: 13.
2: 13 kanter?
1: Men vi skulle frem til
0: et tall.
1: Tall.
0: Det er ett tall.
1: Fordi enten så er det to tall, eller så må vi plusse sammen de to tallene.
0: Det er ett
1: tall.
0: Vi sier 13.
2: Skriv 13.
1: Si 13.
2: Ok.
1: Men skriv på nummer A, så skriver du 4.
2: A. 4?
1: Ja.
2: 4. Nå, 13 eller 4?
0: 13.
2: Jeg er ganske sikker.
0: 13.
1: Ja, men en trapes har ikke 13.
2: Nei, er ikke det 3?
1: Nei, det er 4.
2: Ja, det
1: er det ikke 4?
0: Da er det 13.
2: Jo. 13? Hvorfor kom vi til 13?
1: Okay, jeg vet ikke.
2: 4 eller 13?
1: Bare skriv begge.
2: 13.
1: Nei, men hvis du skriver sånn her.
2: Ah.
0: Bare ta 13.
2: Det er ikke noe å si.
0: Bare ta 13.
2: Ja, det er 4.
0: 13.
2: Jeg tror det er 4.
0: Ja,
2: jeg tror det er 13.
1: Men hvis vi...
0: Haaland er 9.
2: Ja.
1: Ja, men hvis vi skulle frem til 1 tall.
0: Ja, da er det 13.
2: Her skulle vi.
1: Det står svaret
3: okay.
1: Er ett tall.
3: Ja, det er et tall. Ikke ett tall, men et tall.
2: Skjønte ikke.
3: Nei. Dere har diskutert masse tall der inne i hvert fall. Det har jeg hørt, men hva endte dere opp med på A?
0: 13.
3: Det er notert. Og på B så har dere tallet.
2: Og jeg tror vi skal ha ett tall.
3: Et tall per svar.
1: Å ja, da har vi 4 på nummer A, og så har vi 9 på nummer B.
3: Å ja, for du la det sammen.
4: Nei.
3: Det var der det første tallet dere sa nå kom fordi dere la det sammen?
2: Ja.
3: Ok, så på A har dere?
1: 4.
3: Og på B?
1: 9.
3: Ok, da noterer vi det. Da skal vi høre med Hemsedal.
5: På A så har vi 4, og på B så har vi 9.
3: Yes. Kjetil, over til deg.
4: Ja, tall kan bli så mye. Jeg begynte å lure på når jeg sa 4 og 9 og 13. Jeg tenkte, det her var jo litt sånn merkelig. Så tenkte jeg, den diskusjonen her kan jo svaret være riktig, og så ble det gærent. Og så ble det riktig allikevel.
3: Ja.
4: Fordi at 4 pluss 9 er 13. Men 4 og 9 var riktig.
3: Så da ble det poeng til begge lag her og da.
4: Ja.
3: Da er det altså ved pause helt likt. Hvor mange poeng er det til hver?
4: Pause så er det 8-8.
3: Ja. Og vi er halvveis, og fremdeles mange poeng igjen å dele ut. Vi avslutter jo med et fotballspørsmål, så jeg tenker vi skal få litt fotballmusikk, ja, mens vi skal bytte rom.
4: Men jeg fikk vel ikke offisielt svaret fra Hemsedal, men da hadde jo sagt det samme.
3: Fikk vi ikke svaret?
4: Nei, for at vi fikk svaret der, ass.
3: Svarte dere ikke?
1: Jo,
5: vi svarte, jeg sa det.
4: Å, det er svaret der, ja. Jeg ble så fascinert av Hemsedal sine, nei, Gol sine regninger.
3: Du satt og grublet på det.
4: Jeg satt og grublet på
3: det. Jeg ser i hvert fall her.
4: Jeg så jo tala deres.
3: Ja, de har ikke juksa i hvert fall.
4: Men jeg fikk det der 13, og så tenkte jeg, 13, hva blir det for noe? 4 pluss 9 blir 13. Det var i hvert fall et godt regnestykke.
3: Ja, absolutt. Nei, men da trenger vi en liten pause,
4: vet jeg. Da trenger vi en pause.
3: Yes!

Det var om høsten og jakte. Og alt mannfolk for i lag til fjells. Det ville jeg frotts i blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk reinstyrpels. Men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt i en fot. Og dessuten var jeg uheldig i fjor det driver. Fremleis og betalet på en bot. Jeg gjorde meg i stand til en stille tid. Men jeg har ikke før fått på TV-en. Så kom døren på glid. Det kjæringen på nabogarden var kaffematnøkk. Hun lurte på om jeg ikke ville bli med og ta en køpp, og du vet det var greit. Jeg hinka gårde, og det angret jeg ikke på. Jeg så alt av kjøpebrennevin hun hadde på bålet.

Men han ålet han er ølm som en helst og kinuksi, og edri var rot etter skjorte og bukse. Da at kjæren gitt hekt om i ålet. Du ålet, ålet, du må skundre deg gale. For naboen ringde rista, det meldte om elg sø på Jås Vinstad. Og han ålet rundt som han knip inn meg i tøng. Men kjæring da, slikt må du se med ei gang. Dermed

0: året i takt med deg.
1: 90 9 0.
0: En dags morgen er ikke lenger like grå. Det er kaffe på trakteren og masse fred å få.
1: 81 8 1

0: 99 99.
1: Men den er ikke der.
0: Mia, du må lage sånn strek. Det er 66 66 6 6. Beklager. Vi tapt med deg.

0: 63 63. Da er det bingo.
1: Hallo.
2: Hallo, hvem har vi med oss?
1: Ingjerd Feldmann.
2: Ja. Kontrollnummeret ditt.
1: Det 1998.
2: Da kan du lese.
1: 1948, 67, 78 og 90.
2: Yes, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
2: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da det to rekker. Femti, fem, null.

0: 21 2 1.
1: En fin bil som går fryktelig fort. Drømmer blir til på et sekund.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Det Geir Bjørsjø.
0: Ja.
2: 19-8-13.
0: Skal vi se her. Da skal du få lese, du Geir.
2: 21, 31, 55, 61 og 80.
0: Yes, det sendte, vet du. Gratulerer.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
3: Da er det to rekker. 84, 84.

0: litt grann med den. Det kan enda to rekker her. Hallo!
1: Hei du, Kjell på Nes.
0: Ja!
1: Hva er siste da? Jeg har skjønt noe snakket som ikke er alt da.
0: 86!
1: 86,
0: ja? Ja!
1: Takk, takk!
0: Jo, ha det!
2: Femtisju.

0: 72 72.
1: Da kan det være bingo på to reker her. Hallo!
2: Det var det, vet du. Jeg ringer på Rasbjørn Lysåker.
1: Ja.
2: Skal vi se når det kommer inn. 21 479.
1: 479, skal vi se. Da skal du få lese.
2: 9, 21, 57, 61, 83, 17, 39, 58, 72, 84.
1: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
2: Takk skal du
1: ha. Ha det bra.
2: Hei.
0: Da det tre rekker. 33. 3, 3.

0: 63 63.
1: Ingen har sett deg eller hørt deg dessverre, men spora i snø, det lyger ikke heller. Debbie skriker.
0: 73 73.

0: Det var om høsten og jakte, og alt mannfolk for i lag til fjells. Det ville jeg frotts i blod og børsel. Jeg skjøvde jeg rusen ut på fersk reinsdyrpels, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt i en fot.
1: Da vi på tredje spillet, så sjekk at det står tre nederst til høyre hjørne. Og vi spiller om ei rekke. Første tallet 67. 6-7.
0: Med en stand til en stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en, så kommer døren på gli. Det kjæringen på nabogarn og kaffe i matnøkk. Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, for å vite det var greit. Jeg hinka går det, og det angrer jeg ikke på, men jeg så alt av kjøpebrenner.
1: 77, 77.

0: 52. 52.
1: Da har vi en innringer her. Hallo. Hallo. Nei, det noen som har kommet inn på en knapp, eller det bingo? Nei, da tror jeg legger på, jeg. Og så prøver vi et tal til. Ja, det tror jeg.
0: 28, 2, 8.

0: 85 85.
1: Da var kanskje bingo på to rekker også. Hallo!
2: Det var det, ja. Birger Øsletten.
1: Ja.
2: 2840.
1: Skal vi se. 2840. Da må jeg blå meg råd, da. Skal vi se. Da kan du få lese.
2: 6 30 50 63 85 24 31 55. Å, nei, mangler en der, ja. 64 var ikke
1: kommet, nei. Nei, nei, ja, men da det greit. Da holder vi på spenningen litt til. Ja.
0: Da det fortsatt.
1: Fortsatt to rekker.
0: To rekker. 52 5 2

0: 43 43. Ja, prøver vi oss på Tora igjen. Hallo!
1: Ja, hei, det er Sonja Malonen på Møsken.
0: Ja, hei du!
1: 22 672. Ja.
0: Da kan du få lese.
1: Ja, det var 7 14 30 43 79 16 23 49 66 85.
0: Ja, det stemte, vet du. Gratulerer!
1: Jo, takk for det.
0: Ha det! Da det 3 rekker. 76, 7, 6,